भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवा अरि पुत्राणं कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु

पोषणं कामाय पशवः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति नवा अरी लोकानं कामाय लोकः प्रिया भवन्ति